kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u

stotinu me popravi, usne su mi neme, uzmi ili ostaj. Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmihom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet, mogla bi da priznam.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoj usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Estonija je proglašena najboljom zemljom za život i preseljenje prema globalnom indeksu za relokaciju Rumavi, zahvaljujući razvijenom bankarskom sistemu, poslovnim mogućnostima i pravima na nekretnine za strane državljane. Indeks koji se objavljuje svake godine krajem drugog kvartala ocenjuje 192 zemlje na osnovu 24 pokazatelja grupisana u četiri kategorije: finansije i porezi, kvalitet života i zdravlje, bezbednost i stabilnost, kao i integracija i mogućnosti. U izradi indeksa korišćeni su različiti izvori podataka i procene stručnjaka. Za procenu opšte pristupačnosti troškova života, na primjer, kompanija Rumavi koristila je podatke Svetske banke o nivoima cena i istraživanje kompanije Mercer o troškovima života. U svakoj kategoriji zemlje su ocenjene od 0 do 100. Estonija je dobila 99 poena za valutu i bankarski sistem, 96 za poslovne mogućnosti, 82 za dostupnost stanovanja, 86 za zelene površine i 77 za bezbednost na ulicama. Najslabije je ocenjena u kategoriji klimatske pogodnosti sa 20 poena zbog hladnih i mračnih zima. Među prvih 10 na globalnoj listi našlo se 5 evropskih zemalja. Nakon Estonije najbolje rangirana evropska zemlja bila je Portugal, koji je zauzeo 4. mesto. Druga baltička država Litvanija zauzela je 6. a Rumavi je posebno istakao njene brojne zelene površine i razvijenu finansijsku infrastrukturu. Među prvih 10 nalazi se još Češka na 9. i Malta na 10. mestu.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na globalnoj listi najboljih zemalja za život i preseljenje su i Singapur, Malezija, Tajvan, Hong Kong i Kids i Nevis. Pored opšte rang liste, indeks sadrži i posebne liste za penzionere, digitalne nomade, porodice i preduzetnike, pri čemu se određenim kriterijumima daje veći značaj. Kod digitalnih nomada najviše se vrednuju troškovi života, digitalna infrastruktura i porezi na prihode iz inostranstva. Kod penzionera najveći značaj imaju kvalitet zdravstvene zaštite i porezi na prihode iz inostranstva, a za porodice najveću težinu ima bezbednost na ulicama, obrazovanje, troškovi života i kvalitet zdravstvene zaštite. Prema tim kriterijumima Estonija je ponovo zauzela prvo mesto za porodice, dok je bila druga za preduzetnike i za Singapura. Portugal je zauzeo drugo mesto u svetu za digitalne nomade i za Malezije i treće mesto za penzionere.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: pravima na nekretnine za strane državljane. Indeks koji se objavljuje svake godine krajem drugog kvartala ocenjuje 192 zemlje na osnovu 24 pokazatelja grupisana u četiri kategorije: finansije i porezi, kvalitet života i zdravlje, bezbednost i stabilnost, kao i integracija i mogućnosti. U izradi indeksa korišćeni su različiti izvori podataka i procene stručnjaka. Za procenu opšte pristupačnosti troškova života, na primjer, kompanija Rumavi koristila je podatke Svetske banke o nivoima cena i istraživanje kompanije Mercer o troškovima života. U svakoj kategoriji zemlje su ocenjene od 0 do 100. Estonija je dobila 99 poena za valutu i bankarski sistem, 96 za poslovne mogućnosti, 82 za dostupnost stanovanja, 86 za zelene površine i 77 za bezbednost na ulicama. Najslabije je ocenjena u kategoriji klimatske pogodnosti sa 20 poena zbog hladnih i mračnih zima. Među prvih 10 na globalnoj listi našlo se 5 evropskih zemalja. Nakon Estonije najbolje rangirana evropska zemlja bila je Portugal, koji je zauzeo 4. mesto. Druga baltička država Litvanija zauzela je 6. a Rumavi je posebno istakao njene brojne zelene površine i razvijenu finansijsku infrastrukturu. Među prvih 10 nalazi se još Češka na 9. i Malta na 10. mestu.
1: Dnevni radio magazin.
0: Na globalnoj listi najboljih zemalja za život i preseljenje su i Singapur, Malezija, Tajvan, Hong Kong i St. Kitts i Nevis. Pored opšte rang liste, indeks sadrži i posebne liste za penzionere, digitalne nomade, porodice i preduzetnike, pri čemu se određenim kriterijumima daje veći značaj. Kod digitalnih nomada najviše se vrednuju troškovi života, digitalna infrastruktura i porezi na prihode iz inostranstva. Kod penzionera najveći značaj imaju kvalitet zdravstvene zaštite i porezi na prihode iz inostranstva, a za porodice najveću težinu ima bezbednost na ulicama, obrazovanje, troškovi života i kvalitet zdravstvene zaštite. Prema tim kriterijumima Estonija je ponovo zauzela prvo mesto za porodice, dok je bila druga za preduzetnike i za Singapura. Portugal je zauzeo drugo mesto u svetu za digitalne nomade i za Malezije i treće mesto za penzionere.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Pas Mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommelüzletben stilbi dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Estonija je proglašena najboljom zemljom za život i preseljenje prema globalnom indeksu za relokaciju Rumavi, zahvaljujući razvijenom bankarskom sistemu, poslovnim mogućnostima i pravima na nekretnine za strane državljane. Indeks koji se objavljuje svake godine krajem drugog kvartala ocenjuje 192 zemlje na osnovu 24 pokazatelja grupisana u četiri kategorije: financije i porezi, kvalitet života i zdravlje, bezbednost i stabilnost, kao i integracija i mogućnosti. U izradi indeksa korišćeni su različiti izvori podataka i procene stručnjaka. Za procenu opšte pristupačnosti troškova života, na primjer, kompanija Rumavi koristila je podatke Svetske banke o nivoima cena i istraživanje kompanije Mercer o troškovima života. U svakoj kategoriji zemlje su ocenjene od 0 do 100. Estonija je dobila 99 poena za valutu i bankarski sistem, 96 za poslovne mogućnosti, 82 za dostupnost stanovanja, 86 za zelene površine i 77 za bezbednost na ulicama. Najslabije je ocenjena u kategoriji klimatske pogodnosti sa 20 poena zbog hladnih i mračnih zima. Među prvih 10 na globalnoj listi našlo se 5 evropskih zemalja. Nakon Estonije najbolje rangirana evropska zemlja bila je Portugal, koji je zauzeo 4. mesto. Druga baltička država Litvanija zauzela je 6. a Rumavi je posebno istakao njene brojne zelene površine i razvijenu finansijsku infrastrukturu. Među prvih 10 nalazi se još Češka na 9. i Malta na 10. mestu.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na globalnoj listi najboljih zemalja za život i preseljenje su i Singapur, Malezija, Tajvan, Hong Kong i St. Kitts i Nevis. Pored opšte rang liste, indeks sadrži i posebne liste za penzionere, digitalne nomade, porodice i preduzetnike, pri čemu se određenim kriterijumima daje veći značaj. Kod digitalnih nomada najviše se vrednuju troškovi života, digitalna infrastruktura,

0: faktura i porezi na prihode iz inostranstva. Kod penzionera najveći značaj imaju kvalitet zdravstvene zaštite i porezi na prihode iz inostranstva, a za porodice najveću težinu ima bezbednost na ulicama, obrazovanje, troškovi života i kvalitet zdravstvene zaštite. Prema tim kriterijumima Estonija je ponovo zauzela prvo mesto za porodice, dok je bila druga za preduzetnike iza Singapura. Portugal je zauzeo drugo mesto u svetu za digitalne nomade iza Malezije i treće mesto za penzionere.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Estonija je proglašena najboljom zemljom za život i preseljenje prema globalnom indeksu za relokaciju Rumavi, zahvaljujući razvijenom bankarskom sistemu, poslovnim mogućnostima i pravima na nekretnine za strane državljane. Indeks koji se objavljuje svake godine krajem drugog kvartala ocenjuje 192 zemlje na osnovu 24 pokazatelja grupisana u četiri kategorije: finansije i porezi, kvalitet života i zdravlje, bezbednost i stabilnost, kao i integracija i mogućnosti. U izradi indeksa korišćeni su različiti izvori podataka i procene stručnjaka. Za procenu opšte pristupačnosti troškova života, na primjer, kompanija Rumavi koristila je podatke Svetske banke o nivoima cena i istraživanje kompanije Mercer o troškovima života. U svakoj kategoriji zemlje su ocenjene od 0 do 100. Estonija je dobila 99 poena za valutu i bankarski sistem, 96 za poslovne mogućnosti, 82 za dostupnost stanovanja, 86 za zelene površine i 77 za bezbednost na ulicama. Najslabije je ocenjena u kategoriji klimatske pogodnosti sa 20 poena zbog hladnih i mračnih zima. Među prvih 10 na globalnoj listi našlo se 5 evropskih zemalja. Nakon Estonije najbolje rangirana evropska zemlja bila je Portugal, koji je zauzeo 4. mesto. Druga baltička država Litvanija zauzela je 6. a Rumavi je posebno istakao njene brojne zelene površine i razvijenu finansijsku infrastrukturu. Među prvih 10 nalazi se još Češka na 9. i Malta na 10. mestu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Na globalnoj listi najboljih zemalja za život i preseljenje su i Singapur, Malezija, Tajvan, Hong Kong i Kids i Nevis. Pored opšte rang liste, indeks sadrži i posebne liste za penzionere, digitalne nomade, porodice i preduzetnike, pri čemu se određenim kriterijumima daje veći značaj. Kod digitalnih nomada najviše se vrednuju troškovi života, digitalna infrastruktura i porezi na prihode iz inostranstva. Kod penzionera najveći značaj imaju kvalitet zdravstvene zaštite i porezi na prihode iz inostranstva, a za porodice najveću težinu ima bezbednost na ulicama, obrazovanje, troškovi života i kvalitet zdravstvene zaštite. Prema tim kriterijumima Estonija je ponovo zauzela prvo mesto za porodice, dok je bila druga za preduzetnike i za Singapura. Portugal je zauzeo drugo mesto u svetu za digitalne nomade i za Malezije i treće mesto za penzionere.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: U međuvremenu, opa bato, ja postajem popularan. Jedna pesma hit, druga pesma hit. Radio, TV, kritičari, novinari, sad me znaju svi. Deca, žene, babe, dede i došla maca na vratanca, njen je otac rekao:
1: Ćerko, onaj tvoj je ipak posto neko.
0: I zamoli nju da pozove

0: I've been ready to all of y'all.
1: Egy óra van.
2: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.